0: are le eme mona le etse mola tjatjuane radio
1: a rialo
2: era budiburi
1: a rialo mohlanga modimo
2: Anna
1: ke mona de ha te ga ta ka itse di. Ah, na ke
2: pa
1: ke sempa ke ngwane na ke thapela. Ma bila la song, ye
2: manda

go tlalewa ditaba tsena ile tsa monghadi kananelo bolwetse e leng ye mongwa ba phatlalatse ka gona ya le sotho ka kwano he mabedi mo mabedi ha ke re buisana ke lo fela le advocate fusi se happy ke re buisana le yena ka tsona ditaba tsona tsena he mabedi tse amanang le monghadi kananelo bolwetse he mabedi tabeng tsena tsa tlhaselo le ho kwetelwa gwa hae ka mo he ho leng ka teng me mo mabedi ke le ka go ke tle ke ho ka hane le yena advocate fusi se happy mona ge ke re bua le yena ka tsona ditaba sena ge ke bona gona he mohamedi ke a mo fumana ke tle ke tsebe gore re tswele pele ka puisano ya rona le yena kwanong godima ditaba tse potapotileng taba ena.